0: står ved färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: ska chatta med den medarbetaren du.
1: Ja, så blir det så där noll problem att lika i så glömmer så sjukt det dock käm och dagen min är liksom inte helt komplett utan en liten tur inom isbilen och bara lägga ut och lägga ut. Och så vaknar jag dagen efterpå och glömmer att jag drev och maila isbilen.
0: Men hur många mail snackar vi fram och tillbaka här?
1: Det blir i vart fall 4.
0: Ja,
1: og det är helt unödvändigt att sända mail till isbilen och så vaknar och då checkar jag telefonen min och det är en helt annan typ av fyllangst. När du för det vanligt så vaknar att alla ut någon flöjt på story, det är illa nog.
0: Ja.
1: Men när du vaknar till varsel från kundeservice på e-post. Ah shit, ass, det var flöjt.
0: Vad sa kundeservice då?
1: Nej, de bara de slutade svara på ett punkt.
0: Så det var egentligen bara det att du vart ghostad.
1: Jag vart ghostad, fick tillsänt ett schema och sån, "Visst du har någon tillbakemeldingar till oss, sänd det via här."
0: Hade du någon tillbakemeldingar då?
1: Nu jag lägger mig flat och jag jag hoppas isbilen inte är sur på mig. Men det har inte skett den på väldigt länge i mitt nabolag, så jag bara
0: de stoppar och kom till ditt nabolag.
1: Jag bara säger att det är några ugglor i mosen här.
0: Det är några ugglor i mosen här och det ska fortsätta handla om is efter sanga av Sam Fender och Saji och Bianca, för vi har nämligen fått med oss diplomis på tråden.

0: Gabriel ska bli fotballgutt och till att kartlägga grundlaget hans så har vi fått in sportsjournalist. Vanskelig att snacka idag. Sportsjournalist och sportsentusiast Jonathan för att quizze Gabriel. Hur tror vi det här går?
1: Jag är spänd. Jag är lite osäker på hur mycket jag egentligen kan om fotboll och inte. Jag sa ju tidigare till dig idag att jag tror inte jag kan förklara skillnaden på straffe och frispark.
0: Ja, det ska du få pröva på idag.
2: Det är helt riktigt det. Jag vill säga si att den här quizen startar ju egentligen ganska grej och så blir det kanske lite vanskligare. Så vi får se kunskapen då. Testa det gott så vi kan starta med första frågan. Är du klar?
1: Jag är klar.
2: Så, hur många spelare är det på banan samtidigt på ett lag när kampen startar?
1: På ett lag. Ja, det är 11, är det?
2: Det är helt riktigt.
1: Yes. Ja. Men kan det då bli flera?
2: Nej, men det kan bli mindre. Det kan bli mindre folk på banan hvis dommaren väljer att visa ut en man med ett rött kort och då går man sakta men säkert nedover
0: i spelet. Men då är det inte låt att sätta in en ny.
2: Nej.
1: Då
2: måste man spela mindre resten av kampen.
1: Shit, det visste jag inte. Det var kul.
2: Ja, nydelig. Då kan vi gå till nästa spørsmål. Vad är skillnaden på ett straffespark och ett frispark?
1: Ja, fyttegrisen. Ja, nej jag straffesparket, det är ju från den streken.
2: Ja, är det en strek då?
1: Nej, men det är en sån prick. Han ser med sån spraybox och lägger en prick, men då 16 metern.
0: Nej,
2: inte helt riktigt, men du är inne på något. Ett straffespark är något, hvis domaren blåser ett frispark innanför 16 meters strecken. Så får man ett straffespark, då läggs ballen på 11 meter och det är en prick som allerede är där från förr, den blir ikke sprayet på och skyter straffen da.
1: Så det är samma grund att det sker.
2: Yes, samma grund till att ett frispark sker ut på banan, hvis någon fäller någon utanför och olovligt fäller någon utanför 16 metern så blir det vanlig frispark, innanför 16 metern så blir det straffspark.
1: Shit.
0: Det visste jag aldrig.
1: Nej, nu lär jag massa ting.
2: Ja, det här är strålande. Så nu tror jag det blir lite vanskligare här då, men vi kan pröva oss på vad är en offside?
1: Ja, och det här det är sån det hör jag snack om helt och det är alltid så nå vi förklarar offside regeln väldigt enkelt. Offside är ju hvis jag håller nu. Och Nora är keepern på motståndarlaget så springer jag bak där och skorar mål är det offside?
2: Nej.
1: Inte
2: ordentligt. Offside regeln är ju inte den lättaste regeln att förklara i världen, men det handlar ju om att du hvis du är Haaland så har inte du lov till att vara den bakerste eller du har inte du lov till att vara bak den näst bakerste motståndaren i det medspelaren din slår ballen.
1: Det
2: är inte väldigt lätt att förklara. Nej, det är inte det. Men det handlar ju om att man ska inte bara stå föran mål och kämpa.
1: Okej. Okay.
2: Så då kan vi hoppa till nästa. Du startar bra, lite dåligare nu. Du kan nämna tre lag som är vidare i VM nu.
1: Ja, och det är Norge. Och vi ska spela mot Brasil. Det har jag fått med mig.
2: Ja.
1: Och så är jag ganska säker på att Japan är vidare för dem kan vi möta, tror jag.
2: Nej, det är det helt riktigt. Du trapp på Norge och Brasil, men Brasil slog ut Japan. Hæ? Så Japan är ute av VM dessvärre.
1: Ah, kødd med hva.
0: Det går dåligt, Gabriel.
1: Ja, det gör det.
2: Dåligt. Men vi kan pröva oss här då. Vilken norske klubb har vunnit flest seriegull i Eliteserien?
1: Rosenborg.
2: Ja, det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Detta hade jag förväntat
1: mig skulle klara. Vi känner Ugegrusa.
2: Är väldigt bra. Och då kan vi avsluta med vilken position spelar Antonio Nusa på herrlandslaget?
1: Antonio Nusa, jag vet han har skorat mål förra kamp nu, så han spelar ju spiss.
2: Det är dessvärre fel. Han spelar vänstre kant. Dessvärre. Han är väldigt närmare spissen av det ska jag säga.
1: Men vad är vänstre kant? Ska jag få chapp? Vad är kant?
2: Det är positionen ytterst ut mot vänstre linja, längst föran.
1: Så han är angreppsspelare?
2: Han är en angreppsspelare, men han spelar ute till vänster och inte i mitten. Haaland är spissen till Norge.
1: Så spiss och angreppsspelare är två olika ting.
0: Ja. Tydligvis.
2: Ja. Det är definierat innanför där i alla fall.
0: Ja, okay. Så det var inte ett jättebra resultat. Du har 2 av 6 riktigt.
1: Men är lite sån in på det då.
0: Du är lite in på det. Och jag vill minna på att vi har en avstämning gående in i appen NRK Radio, där du kan stämma på din favorit till vad som ska spelas i sin helhet i dagens sommarlåt och det står mellan den sangen här.

0: Det var Teddy, månedens urørt med låta WWE som du fikk høre der.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Allt kan nämligen grillas och det här sker alltså var ense dag klockan 10 över 3 så grillar vi något nytt här på Petres sommar och idag så är jag allein vanligtvis så har jag ju med mig Tine och så presenterar vi bägge delarna av saken men jag är allein så ska jag presentera bägge delarna av saken det som ska grillas här idag det är varm kaffe om sommaren För det är jag alltså emot och här kommer mina argument. Det är varmt ut så varför ska du träng och överdosa varmt I näbben också? Det är liksom det är nog sol du får nog varme intryck så då tränger du inte och skänk dig ner på med massa varm dricka också. Även om det inte alltid är varmt ut för det är du kan nödvändigtvis så handlar det lite om viben också. Jag förlåt det tillhör lite en sommarviben att det ska på något sätt Det ska vara liksom du ska dricka lite kall dricka, du ska spisa lite extra frukt och lite bär och lite sånt där. Det är en del av hela sommarbilden så jag är alltså starkt emot att man ska dricka varm kaffe på sommaren. Bara få det till en bana och dricka iskaffe så skönner du vad jag menar. Det är helt fantastiskt. Och visst du allerede vet vad du menar om den saken här så har jag lagat en avstämning I nätet NRK Radio på om du föredrar varm eller kall kaffe om sommaren. Här är svaralternativen. Iskaffe all the way eller varm kaffe, det är fasit uansett årstid. Så här kan du alltså allerede gå in och stämma på vad du menar och så ska jag strax presentera den motsatta sidan av saken på varför varm kaffe kan vara gott om sommaren också. Det får du höra strax för det här är Sabrina Carpenter med låta Taste.

0: ju grillas. Häng med!
1: Idag så är temat på grillen alltså om du är team iskaffe eller team varm kaffe på sommaren. Jag presenterat allerede vad argumenten för iskaffe på sommaren är. Det är att du tränger inte mer varm dryck när det är så varmt ut, och oavsett om det är varmt ut eller inte så handlar det i all huvudsak om viben som iskaffe medbringer till hela sommarkänslan. Nu ska jag presentera motargumenten här till varför varm kaffe kan vara bättre på sommaren det också. Varm kaffe kan være flott fordi det er veldig deilig om morgenen når du er litt trøtt og sliten, og heller drikk noe som er litt sånn varmt og deilig på en måte. Så når du er litt sånn rolig, så kan det være veldig godt. Det er sånn der, bare skje for deg liksom sånn en god, varm kopp med kaffe på morgenen. Hvor deilig det kan være, og det også kan jo være en fantastisk rutine å ha gjennom hele året. Hvis du drikker varm kaffe høst, vinter og vår, hvis det det du drikker hver morgen, så kan det være en litt vanskelig switch-up når sommeren kommer og plutselig skal gå over til iskaffe. Og det kan jeg forstå. Og det også en veldig sånn avslappende vibe med varm kaffe. Det bare sånn, åh, en kopp kaffe. En kopp kaffe. Skjønner du måten jeg sier det på også? Hvordan vibe det her gir deg? Varm kaffe. En kopp varm kaffe. Ja, så der har du altså motargumentene også. Er du team iskaffe, eller er du team varm kaffe på sommeren? Heldigvis for deg som hører på, så har jeg en avstemning om det her gående inn I appen NRK Radio. Så gå dit og delta på den, og så om du har en mening om det her, eller om hvordan du liker å ha iskaffen din, eller hvordan du liker å ha den varme kaffen din, og akkurat hva rutina din med det her gjerne send meg en melding om det her inn I appen NRK Radio også. Så skal jeg straks presentere resultatene fra avstemningen. Før det så blir det litt musikk. Vi skal på Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Men først og fremst, her Sval med flere liv.

0: Ja, det var Ramon med låta Vi skal. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Och allt kan grillas. Det är korrekt. Och idag så har jag grillat varm kaffe om sommaren. För jag menar att det rätt och slett är lite fel. Det ska sägas jag är team iskaffe på sommaren all the way för det bara är en del av sommarviben. Även om en varm kaffe kan vara deilig det också på morgonen. Det ska sägas. Jag har fått en liten melding från Dina om det tema här som säger iskaffe all the way. Drick hjemmelaga iskaffe hver dag till jobb och det är en kickstart på dagen min. Jag är helt enig. Jag dricker iskaffe hver dag på morgonen nu. Jag gör egentligen det året runt och jag tror egentligen huvudargumentet mitt för det är rätt och slett att det är ganska lättvind för mig. För måten vi gör varm kaffe på hjem, det är sån traktekaffe. Då må du liksom vi må kvärna kaffebönor och så må vi lägga sån filter ta det över så tar det lite tid. Med iskaffe så är det mer enklare. Det tar mig liksom ett minut från jag kommer in på köknet till jag går ut och köknet med iskaffen färdig. Så där sker dock alltså lite randet, men jag har ju också haft en avstämning gående om det här. I appen NRK Radio om du foretrekker varm eller kald kaffe om sommeren. Da har svaralternativen vært iskaffe all the way eller varm kaffe. Det er fasit uansett årstid. Jeg har talt opp stemmen, og det er altså, jeg har aldri sett mer overlegen til resultat faktisk, og mer overlegen, det får du ikke, fordi det er altså 100% på iskaffe all the way. Så da har vi fasiten altså. Hvis du drikker varm kaffe på sommeren, du, sorry altså, men du har ikke så mange som backer deg, fordi alle mener rett og slett at iskaffe bedre. Om du likevel en varm kaffedrikker på sommeren, så gjerne send meg en melding på hvorfor. Før vi legger den helt død, så må jeg liksom bare, jeg trenger litt svar rett og slett altså. Men den kan jo legges litt død også da. Mer sagt, drop dead før vi går inn I en liten guilty pleasure jeg har her.

0: Weeknd och Daft Punk med I Feel It Coming.
1: Boxa bränner!
2: Är du klar för att svara?
0: Det är konkurrensetid här på P3 och det här sker var eneste dag rätt efter klockan 4. Dagens konkurrens, den går ut på att jag har skrivit en kort text som innehåller flera låttitlar från en artist. Din uppgave, du som hör på, det är att gett vilken artist som står bak de här låttitlarna. Tillsammans så är det 7 låttitlar jag har gömt in i den texten här. Och om du klarar att gett riktigt så kan du vinna den jävligaste prisen av alla, nämligen en P3 håndduk. Är du klar? Här kom texten. Jag vaknar upp och jag känner att det riv i hjärtat mitt. Kärleken är så vacker och stark att jag tränger en paus från mig själv. Jag snur mig till Sia och säger: "Du är inte som de andra." Han snur sig efter mig och säger: "Det är över. Sorry." 5 år senare och jag skulle bara önska att han var tätt in till mig. Han var ju hela meningen med livet. Om du klare å gjette hvilken artist som står bak noen gjemte låttitler i den teksten her, så går du inn i appen NRK Radio, trykker inn på sendingen her, og så sender du meg en melding med navnet på artisten bak de her låttitlene. Jeg kan gjenta teksten en gang til. Det tar ikke så lang tid å lese den her. Jeg våkner opp, og jeg kjenner det riv i hjertet mitt. Kjærligheten er så vakker og sterk at jeg trenger en pause fra meg selv. Jeg snur meg til Sia og sier: "Du er ikke som de andre." Han snur seg etter meg og sier: "Det er over. Sorry." 5 år senere, og jeg skulle bare ønske meg tett inn til meg. Han var jo hele meningen med livet. Som sagt, gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme på hvilken artist som står bak de gjemte låttitlene i det lille diktet mitt, om jeg kan kalle det det. Hvis du trenger et lite hint også, så kan jeg si så mye som at det kan hende at artisten her er nordnorsk. Og har ikke oversatt noen sangtitler her, det her er en norsk artist, så der har du det. Du kan så vinne en P3-håndduk, og straks så skal jeg da altså annonsere en vinner i den her konkurransen, og selvfølgelig svare på hvilken artist som står bak det her. Før det så blir det litt musikk. Du skal få høre Mille og Uro med låta Drømmefanger, men før det, her er Gracie Abrams med låta Hit the Wall.

med låta Dracula. Du fick höra här på P3. Madonna har sluppet ett nytt album idag. Och det är första gången hon har sluppet ett nytt album på 7 år. Hör du det? Det är helt sykt, 7 år. Och albumet heter Confessions 2. Och hennes första album, Madonna, slapp hon i 1983. Och det är 43 år sedan. Alltså Madonna är så ikonisk. Jag kan inte tro det. Alltså hon 43 år. Fra hennes første album til hennes nyeste, det er jo helt sinnssykt. Og i dag er hun 67 år gammel. Og for å si det sånn, man hører det ikke på hun, og man ser det ikke på hun. Det der synes jeg er helt vilt. Hun er, altså, hun vil alltid forbli like ikonisk som hun alltid har vært. Og hun har også kommet en liten anbefaling. Fordi på YouTube så har hun lagt ut en video som heter Confessions to the Film. Og når jeg sier at hun holder seg godt, se den filmen, så skjønner du hva jeg mener. Så hun ser helt fantastisk ut. Og jeg har startet en liten avstemning inn i appen NRK Radio på hvilken Madonna-låt som mest ikonisk. Fordi hun har jo holdt på i så mange år. Da har jeg gitt deg tre alternativ. Det er Like a Prayer, Laila Bonita og Material Girl. Så om du har en formening om det her, gå inn i appen NRK Radio og avlegg din stemme. Vinneren av avstemningen skal jeg spille her på P3. Så det står ganske mye på spill her altså. Det gjør det. Og jeg skal også spille en ny låt fra albumet som hun slapp i dag. Og den får du høre her nå. Det er Madonna og Martin Garrix med låta Bizarre.

Det är Dagny med låta Rain du fick höra där. Alltså haft en avstämning gående in I appen NRK Radio på vilken Madonna-låt som är den mest ikoniska av dem alla. För idag så släpp Madonna ett nytt album och det må vi såklart fira med lite god musik här på P3. Dagens vinner, det blev låta La Isla Bonita. Faktiskt var liksom trundersk slang på det. La Isla Bonita. Men den tar jeg altså. Det der, jeg ble stolt når jeg så at det var den som vant avstemningen, fordi den låta så god. Så den gleder meg til å kose meg med etterpå. Og så var det altså alt for I dag, altså. Det var det jeg tenkte. Men hvis du likte å høre på det her I dag, så jeg tilbake på mandag, da sammen med min co-host, Tine. Og vi tilbake fra 15 til 18. Det blir kjempebra. Jeg skal ikke avsløre hva som kommer på sendinga på mandag, men det blir veldig gøy. Vi har planlagt masse bra, så jeg håper vi ses da. Så håper jeg du får en nydelig fredag videre. For det fortjener vi alle, uansett om du spiser fredagstaco eller ikke. Alle får en god fredag, uansett hva det blir til middag. Så ja. Vi snakkes på mandag. Her Madonna med La Isla Bonita.